Kodibalaga risalatao. Kodibalaga risalatao. Ike atola koma ba anabi wa Muhammad. Ati awon ara le re atawon sabe re leri oro tamba lo ninu subject ti ayasi ona ni etiology ima awon ti won study nipa kokoro ona ni ayasi ita so lakoko nipa oyin eleyi dumu mi naga wo nkan ti awon ni subject etiology ti won proof jade fun wa ninu mo ti won ti an fi so wi pe pataki la won awon ni nkan pataki awon lo nu gbo gege bi mo se so ni akoko oga agba professor ni Calvin Vizi odumewa lolo nu gbo to fi study sugbon ka wo anabi wa Muhammad kokoko nu le ko lo nu gbo ko study ko lo wo nu kokoro ko lo nu omi ko to sese mo ntin be lara omi ele na ni o ma fi proof fun wa wi pe oluwa lo fi mo oluwa lo fi ye oluwa o na ni wa nso fun wa ninu alqur'ani ta fi ronse lanse suratul muliku oluwa ni bismillahir rahmanir rahim tabarakalladhi bi yadil muliku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa al-azizu al-ghafur walladhi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khaliqi ar-rahmani min tafawutin farijil basara alitara min futur sumarijil basara karratin yankalibu ilayka al-basaru khasiyan wa huwa azir sadaqa Allah huma ulana lazim تبارك الذي بيده الملك اما بيتي توبي فولون با اوغا اوغو تو ga julo الذي بيده الملك ايدو يي بي غوغو لا پاتا پاتا اون ري لوا وهو على كل شيء قدير غوغو نكان لو سي لاغبارا تي ليسي الذي يلقى الموت والحياه او با تو داي كو تو سي داي يابلو اكون ايكون حسن املا كل با ما دين وتا ني او سيسري نينو يي wa wala azizul ghafur wa alladhi khalaqa sab'a samawati